0: Brian and Gail.
1: Rajnado taħt l-effetta pitbull.
2: Iva, iva.
1: Għax, pitbull spettaklu.
2: Brafi, ekku, lele.
1: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
2: Għax, skur l-libsu vera sbieħ.
1: Għazin n-Natasha.
3: Daħħani Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-boj dancer.
2: Skur, ja, brafi.
3: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
2: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
1: Marajt ix tammel il-cartwheels ġifiri.
2: Brafi, isbali li tammel splittu ek.
1: Tam ġifiri, tammel li splitt.
2: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
4: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3

0: Natalia Paldalodu, Beyoncé Morning Dew, Jamie Terranueva una con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Miriam Baran, spero che con giornata per Tayeb, cioè.
1: Ecco, ad hoc mini, ma nel ranka un bel mot film kien.
0: Yes, c'namlon tu ila eu.
2: Tlaqna.
0: La sigla tana pal dejem kanta u manas, ma dejo xtibatu na voice, pesi just kanta għata. Nihdu għu. Dil ġemal tajt maċħat, għalli għalli ħi, wisq ferri ħi, għata għalda l-ħodu, dik intis għalfi l-ħodu.
1: Għajra.
0: Għahna kien kun urridu, nifirħu.
2: Ekta għan kanta ħabel għalb mela d-ħodu ħi.
0: Mela, fil-kaza, li blu għotisma tal-dawk, xejdu l-għamaw, li ħabru l-mejtin. Jgħalfi l-ħodu.
2: Le, daħseb dal-ħin, kun għati għajdu r-rużarju.
0: Eżat, jgħu għajdu r-rużarju fil-kaza. Tlaqna, tu

0: Taj, bo jest, da się ta throwback na Goo Goo Dolls, ale da lodu Jamie Terenway na mnie kon Day Breakfast, i retona chance Letter Bahmana, ovviamente da lodu, che con ten semmu.
1: Ecco.
2: Anna parve li etti alik, al notem loke da Big G's.
0: Sì! Yes! Fa etnismo hafna stejer, barra, ta avventuri li ġillu ġraw ġema paċa, fil komplu batu l-nabe ċansi l-tapodok il-parve li etti.
2: Jena nishti immur l-runa għara fil-passat, imma un-sema un-għara minn rebaħta l-bira.
0: Tlaqna.
2: Isma għax għalimna dan.
0: Iwa. Sena, għamil post, għamil post. Ħanatukom disclaimer, tajjeb.
2: Iwa.
0: Ija PG-16. Din bieċa ta' xor, I would rate it. PG-13. Tlaqna mill bidu, tlaqna.
3: Bonġu. Jina ma kim maġki di kem ta' uddim il-nista, ma kelli għalfejn ta' kelli b'un nejda l-ċaħat. Jina għalma dofi biċxu għabri konċnaf, nsejt li mizzewa ċi mordu għan tonni. Jina kum ta' t-nizzewa ċi nsejt li mizzewa ċi mordu għan tonni.
0: Wow, kbira.
2: Ridikilisu.
1: Nesa li mizzewa ċi, iktar minn mizzewa, nasab nesa li għandu d-dar, li għandu d-dar tija.
2: Ma biex tinsa li għandek d-dar, tinsa li għandek mara, tinsa li mizzewa ċi, tinsa li zewa ċi.
0: Tafxettejt li tinsa da' kollu.
1: Xbir da' delete ja' recent history.
2: Ta' mar default settings, zoom.
0: Amazing. Bonġu kbira dak war rebbeħ tal-birax, 99-0897, komplu batunna, diġa għati batunna xinnis, barra għalissan komplu madan, ġejf pajizna dal-waqt. Bonġu!

0: Hugel, Aldalo, Hugel, Hugel, Hugel. Ejtina, u jena ġdejmi korġini fuq ismudan.
1: Le, jena, kien minna lejna Hugel.
0: Hugel.
2: U xini?
1: Imma, intervista uħriċenti.
2: Hugel.
1: Hugel.
0: Hugel.
1: Hugel uħiġibom. Efimni, ma naħsib xaħat marini.
2: Le, wait, importanti tkun informata.
1: Hugel.
0: Hugel. Hela Hugel.
2: Hugel.
1: Għax bdew jintervista uħbim bl-Spanjol, u l-unika ħagġa l-qbat minna din kolla kienet Hugel. Sot nasum li jismu.
2: Ok. Fennik,
0: forse kienet joffri xi wex, jew wex, il-xaħ. Bonġu
2: kbira.
0: Nkomplu bit-tini sija tagħna flimkien.
2: Mallum.
0: Ġejn iktar mill-kbar tagħna intuhom is-sigla jew.
1: Ejja.
2: Ejja.
3: Arriba, arriba, arriba.
0: Zi, bara bamba.
2: Ah, dom is-seba ta' filgħu.
0: Vera, qegħdin unhinged illum.

0: Jamie Tiber, The Mental Jazz Glenn, Macklemore, Flemkin, These Days. Jamie Tiber, Away Now, Neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Mira, jiddu usseba u 22 minuta. Palissa, f'nofs is-sajf l-lum u ftit il-bot mill-weekend u koll fil-ġimgħa ta' Santa Maria.
1: Għal fi għal bet tamlinna jek, f'nofs is-sajf.
0: Għal xie ġifiri.
1: Sorry,
0: but I do. Hey, alright.
2: Bonjour, bonjour. Kelle kalla l-mi juhur hija.
1: Silent, silent.
0: Dik, dik, dik, dik, mit fi jub għajdu. Illa, bħal tal-avukat. Bonjour, kbira. Dalud għadna dubar bil-meti għal noti mill-loki ta' Big G, istraġi d-ritorna xar l-ġej. Apart minnek, saqsajnikom biex tibadunna l-istajr ta'kom relatati ma' paċi bil nħoss li għanna rebbi għallum.
2: Jena naħseb li l-Nikoli għal-ċampion, isma naqrax għaltin na' l-ordu.
3: Bonġu, Jamie Tarinwain. Bazzikament, eżatt kif qabel ma faqgħet il-COVID kelli parti ta' sħabi, it-tema kienet li nilbsu jisna affarijiet ta' ġungla u jiena kont il-bist minn fuq s'isfel ta' leopard.
1: Love it.
3: So tista' timmaġinaw kemm kont ta' quddiem in-nies. Waqt dan il-party xrobt ħafna, ħafna, ħafna.
0: Ħażinu.
2: Stejdi ħajdrejt.
3: Kenna ta' tus ta' tfal. Weħiltom ma' ġismi u ma' wiċċi daw li jisek tuħal bil-ilma. Kenna daw il-qisom binoculars tal-kartuna dawar ta' monqi. Insomma, u fitmim il-parti badna taksi l-ura u jiena tila fil-flat Tommy fil-lift jaqaw li ċwivet dik il-qisa toqba ta' bi l-lift u l-art.
1: Illa allu.
3: Tistaw timmaġinaw, dak il-ħin, nofs il-lejl, fis-sakra, ma kellem ħadd id-dar għax ommi u waħti kienu għawdex, ma kellix betri fil-mobile, l-unika ħaġa li stajt nagħmel immur l-assa. Please ftakru tkun daw it-tatus ta' tfal, bid-daw il-binoculars imdendlin, libsa ta' leopard. Insomma, l-assa kelli najdilom ma kelliġ persun uħra l-min n-ċempel, so spiċajt kelli n-ċempel l-nannu miskin f-nafs il-lejn.
1: Jaha.
3: Irnexxielu, insomma, jaqbadni u xħin mortantin nannu għatlu, tipo, sorri nannu għalli tista tajdli f-nafs tal-lejl. Għalfej li bsajek.
0: Imma, għalfej marra tant il-pulizija.
1: Għax, mux probabli tant kien tart, li mux għatħabat il-ġar tiħor.
2: Għatħabat il-ġar probabli jum.
0: Iwa, ma jek xorta rridet t-tkellem
1: il-ġar. Isma jien darba ma tana laqt barra fil-karotza rqat.
2: Ma kelli karotza u għalen as. Di probabli.
1: Li, jek najlek, illi tibda tħossok ħazin tħabat il-ħat tiħor, u dak il-ħin jitta fil-ħodu.
0: Niftakara, konna namlu program naħt.
1: Mela.
0: Niftakara di.
2: Torqot fil-karotza.
1: Mela, babed nara n-nisi, meċu l-kelb fil-ħodu.
0: Komplu batun l-na 9-9-0.
1: Bada ġed mortin ħabbat.
0: 8-9-7 ta' karotza ġilja milta jien, ġilja milta.
1: Dikija illegali, ta' ġifri, għana muxet namlu xie, muxet
0: namlu xie. Bravo, raġi,
2: jiena mbat jek għana sala lek naqbat noħroċ norqot mal-art u bjaw
0: xie. Mal-art, dak, dak, jiej ta' fari.
1: Mal-art jek għajek għandek
2: il-ħamrija, jow jek, u iktar kum, da?
1: Ħamrija, jiej
0: ta' karotza.
2: Emela.
0: Ja, leħi, ma, da, mux jatsib. Koblu biktar, Ray, where's my husband?

0: Bonjo Kvira, Aldalo, Harry Styles, Dance No More, Jamie Terren Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjo Kvira.
0: Bonjo Kvira, Terren, etni prova.
1: Hey!
0: Man nistax nifhem fih. Fem kif tlif tamil tkċina u għek tlif tlif nifhem.
2: Għaxwa għafdem patch bajt.
1: Fem nifu radio u naħdmu sewa.
0: Bonjo Kvira.
2: Isu xoħli.
0: Em barra lada, em illi ħafna nis, ħafna nis, ċert illi għaw min s-sagrifika li umda xej tarta l-ħodu biex umur jara l-istillel. Dal-lejl.
1: Imma l-birax nafli zmin taw suwa l-ħjar biex tara.
0: Le, kienem l-birax bejn nofs il-lejl, suppost, l-erba.
2: Kienem shower.
1: Orrejt,
0: orrejt. Nishtiq narra, jiena darba biex rajt shooting star f'ħajti.
1: Vera?
0: Iwa, ta' San Laurenz, jekk għatma mort sew.
1: Jiena eżempju meta ninta fuq il-ħamrija, kif kienem minn runner waqgħet minn kometa differenti biex noqgħod nara shooting stars eżempju.
0: Eżatt, sewwa.
2: Għalhekk mort intefa' fil-ħamrija.
1: Jew ħamrija jew ħaxix.
2: Normalment intefa' x'imkien fejn ma jkunx hemm eżempju dawlu hekk.
0: U tiħosiġ ġud toqgħod ħares il-fuq.
2: Eżatt,
0: ġeneralment dan niżek jagħmlu.
1: Mix-xugamanu.
0: Jo nniżek jagħmlu fair.
1: Blanket.
0: Anzi arrajt, anzi hemm xugaman. Jo anzi hemm xugaman.
2: Ah, brat il-qina dawn fil-ħaxija.
0: L-eklips rajt uħlek lissi.
2: Le, ma rajt xejn.
0: Anka l-eklissi rajt, jien tħeġ kemm ħadd pjaġġi.
2: U fiex kien l-eklissi?
0: L-eklissi kien fis-seba'.
2: Ek, kmini.
0: Fit-tmini qasin kwart kien l-eklissi.
2: Għalhekk isu dalam bad reġa' ħarġ.
0: Le, ftita.
1: Kont ġa.
0: Malta ftit rania. Spanja dalam kollim kien, ja. Minnhom dalam.
2: Xi ġmiel.
0: Minnhom dalam. Nieħu pjaċir ninnerdja fuq l-istilel u hekk. Ħafna. Bonġu kbira. Anke l-lejla pereżempju, nixtieq.
2: Eżempju hemm xi ħadd ħajmur dejtu bħalissa dejjaj.
0: Perfetta, jo perfetta. Murru qtara l-istilel u qtara shooting star.
1: Faħfu l-ħamrija u koll, t-muxu kaman imma.
0: Yes, u make a wish. Ejo, t-murru date ma wejn hi.
2: Għaj, għaz bieċa fil-ħamrija.
0: Trap għat murru id-dar. Kamru bieċa, Sabrina Carpenter, bonġu.

0: Dai, boys, lasciate throwback al download, make a move on me. Jamie Turnaway, now neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Kbira, ti vedo il Twinian Senashra, Palessa, da lodo, den kelmu, Duar, l'Ister, da c'è il tacco, tapacevil.
2: Ekif,
0: Charlie J, terġi d-ritorna n-notim l-oktab għiġi, skon għetna tuċi biljetti, prozi għibir l-nikolri rebħitom, ftit tal-ħenilu, pero l-istejer li għanna ma nistax ma nsemma għomx, vera, għaxħanna erba stejer.
2: Inħossu l-intil fuq għom jek ma nsemma għomx, xum.
1: Kena ħabib taħna, Antonio, batinna fuq 990897, bada sammana pratikament l-istess storja ta' paċi, fil-isma għana xħalinna
3: d-lodu. Bonġu. Jiena ma nixi parti bojo xe wieħed li nħobb dek la paċa flu hekk fint. Nipreferi ħafna iktar posti tal-kwiet.
2: Fair
3: enough. Waħda minn forsi tliet darbiet li tlajt paċa fil-li hija l-ewwel darba naħseb. Kont għaddej minn breakup jiġifieri wara relazzjoni tal kważi tliet snin.
0: D'akkorro, paċa fil wara breakup.
3: Tajna ma' sħabi u hekk isu. Dik is-sija bdejna nieħdu pjaċir u hekk. U persi ma konx nixrob ħadni x-xorb. Ma niftakar xejn li niftakar biss li speċjal ħarġu nim il-klabb il-bouncers, sidejja għala, mhux probably hux kont fis-sakra. Għamilt xi erba' sija triqet fuq bankina paċe fil-istess.
2: Tajjeb għal-miegħek dawn.
3: U kif qomt insomma tista' timmaġinaw persuna fis-sakra ma lajt. Kif kont?
2: Maa!
3: Tlajt facehabier
0: tajt. Tal-mistħija.
3: Tant xrob dakina li għamilt erbatijim biex ħrisn mil-hangover.
0: Tal-mistħija.
1: Darba milta, darba milta jien.
0: Int fuqċinta jett tal-mistħija darba.
1: Fuqċinta,
0: fuqċinta. Ma inti, għax konċol konta jien.
1: Le, ma u kol kienem naqra element ta' xorb, mdaħħal, t-tifem mħrix.
2: Kera, eh?
1: Mħrix biex mwieġab il-mobile għall-istorbju, int fajtu l-lejt naqra saqajja fuq il-dan, u sa' kemmet nitkellem ma' dal-proxmu li ċempil li biex jara fejn jgħat maretajni bija.
0: Le, jien, anzi, stejjer għandha ħafna ta'. Immanzi qatt ma spiċċajt riqed x'imkien.
1: Anzi ma serqunix ta' kien għalsi kollox fuq.
0: Dik vera nibża minna.
2: Għax jgħidulek ir-ritratti u. Mhux
1: jibnjaf ġifieri x'kien hemm xi darba jduru ma rajtu. Ew,
2: għajmin aħna konna nagħmlu hekk naraw xi ħadd riqed.
1: Tieħdu ritratti miegħu
2: hekk. Tajba.
0: Għax
2: imma tkella rekordi.
0: Nħossni anzi li għandi responsabilità biex ngħidulkom qogħdu attenti hemm barra u jekk
2: toħorġu. Kunu responsabbli.
0: Ġejja minn ġurina.
1: Terġgħu titlu l-uffiċċju eżempju idealment.
2: Responsabilità kbira.
0: Jiena champion ta' dawk, jiena naf, nifhem. Imma attenti, għaxej b'sebajnek. Inkomplu fiktar għalissa. Rose Bruno Mars, appetit fuq bej bonġu.
2: Bonġu.
4: And I'm game. And I'm

0: Rosé, Bruno Mars, Alda Lodu, Apat, Jamie Ternway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonġu, minna f-tal-nihor. Inkomplu bil-tilet sija taħna fl-imkien. Allum, xnamlu n-tu jila jew?
1: Tlaħna.
2: Hubbu li għadu t-jismana, rajni kanta maħna.
0: Mela, mela, xinnu. U nipqaw nejdulkom. Komplu, ibatun n-fuħx mezzġis kanta għed l-sigla, n-ħdu bieċir ħafna, u n-semma u mkol. U għek n-ħossulna maħna xe t-inkanta għahedna, ma t-inkanta għu maħkom barra.
1: Isnanna l-ensemble.
0: Yes, ekku, il-kor. Laħna.

0: Teddy Swims al download break up in reverse. Jamie Teren away now ne kombi breakfast. Bonjour, kbira. Barra, nispera li għettiġu daċċaj ftaqom, dalodu, kif jabżut minn jemdu bittila tzija tana. Flimkien, il-biraħ nishtiq li nizvoga unek, u di dalli ġej li ħanajt ġej daċċaj minn punt ta' ejra, sewa, ħanammetti.
1: Ġara.
0: Il-biraħ kont għet nilab bocċi, flaxi, għamort nilab il-bocċi.
2: Sewa.
0: As one does.
1: Sabiħa kien ġrata tijak il-bira, eh?
0: Ħafna kien sabiħa, vera kien.
1: Ġrata ma l-pool, ma t-irma jilab il-bocċi.
0: Naħseb l-lisba ġrata ta' s-sajf, vera ħat pjaċi, ma rittix t-spicċa. Vera, ma l-ġrata ħat pool, ġolo kanda. Nixxaxax, u bat mort nilab il-bocċi, flaxi.
1: Sabiħa, summer day.
0: Dikken, le, bat
1: il-bocċi. Malta sajf.
0: Illum ħajkolli impatti għalija, xillum għandi ġurnata xor. Ma jimportax. Il-biraħ mortna bil-bocċi, insomma, u għara xtaqt nara il-dmuħ, il-dmuħ ta' San Lawrenz, u noqot nara Shooting Stars u xna fi. U ma stajċ, kienem ġiex minn nies li kienu għatila bil-bocċi maħna li marru, li huma għallima, u ovvjament jistaw u mutart.
1: Palissa.
0: Palissa. U, onestament, nej. Vera nej?
2: Tiġifieri tleċċuru fis-sena inti?
0: Tkun sabiħa kieku, tkun sabiħa tleċċuru fis-sena. Però
2: ma tantx.
0: Xiġifieri.
2: Le, le, għax naħseb tieħu naqra offer.
0: Ma lof li neħu jien biex naħdem biex naħdem.
2: Mhux xorta ma
0: tinsaqx l-għal. Biex nagħmel xogħol ieħor, skużi.
1: Jew
0: biex nagħmel xogħol ieħor. Mhux biex noqgħod fuq il-beach. Bir-rispett kollu.
1: Ovvjament il-għallima mbagħad ikunu kważi x-xhur kollha li jkunu xogħol vera ma jistgħu xi ċaqalqu, eh? Ġifieri inti għandek naqa' flessibilità.
2: Mhux hekk.
1: Fix-xogħol tiegħek u m'għandhomx.
0: Imma għandhom sajf, jew għandhom sajf. Bekk dalgħodu nixtieq li nerġa' niftħu r-rokna waħda mill-irkej favoriti tiegħi, il-bonġu li kulħadd ħlief. Bonġu li kulħadd ħlief it-teachers. Li probabbilment qasek jismawna bħalissa għax għadhom rqedin. Ta'
1: Ma oġġa ġewwa
0: ġemel vera ne għax nkun nixtieq nibqa'
1: mqajja. Allura sir teacher.
2: Mur għallem id-drama jew hekk jien naf tinqala.
0: Le, ma minni xogħol minni teacher. Ma għandix il-vokazzjoni, taf kif biex tkun teacher irid ikollok il-vokazzjoni. Xi
2: darba kellek ta' abbati naħseb anke ta' qassis ta' teacher ma kellekx.
0: Ta' teacher ma kellix, ta' teacher ma kellix.
2: Tara kif jimxu l-affarijiet.
0: Unħoss li għandna niftu l-bonġu l-kulħadd ħlief. Dalodu.
1: Isma' xi jiġi jgħidli.
2: Għażir nemmen xi nisma'.
0: Bonġu kulħadd ħlief it-teachers.

0: Tajba, u jizz, daċħeta throwback għal dal-ħodu Stardust, Music Sounds Better With You, kif serdo u t-minja u nofs minna u nofti tal-ħiniħor.
1: Bonġu!
0: Bira, etnamlu il-bonġu li l-kulħad ħlif u għam furru.
1: Le, għax inti t-tħol fjom, sewa, l-ewel tajt xaħġa, un-bat t-pretendi għattu għamuxħa.
2: Ximot, ma jitbismulu xorta. Jibbatulu bil-ħlew. Nassigurak, kiku għettajjena, għaxruni diġa.
1: Vero, għajn għandek għagġu.
2: Fuq l-istess program u dim l-istess mikrofon.
0: Għanajdlek, jiena għett minn qabel li ġeja mill-lejra, tajjeb, ġifiri, naf. Għett nejr ħafna għat-teachers, għaxet bonġu kullħat li il-teachers, u probabilment askell l-fejn id-dinejdilom bonġu, għettax mux nismawna xadum reqdin dan fil-sajf. Il-biraħ xtaqt ħafna jien immur nara id-dmuħ ta' San Lawrence, l-unika ġiġ minn nis mill-grupp li marru jaraħ kienu ġiġ teachers, għaxu jistab. Għax mus sejqom. Għam furrur kbir fostom ex-sallima tijaj. Bonġu kbira miss Matilda, nispera li inti all right. Skużana ħafna da' dak li għed. Għalet li artisti kwotani, il-teachers jgħatmu għedin. Et jipreparaw schemes of work, new books,
1: exactly.
0: New syllabi.
1: Thinking about alternatives for challenging students. Mela, oh.
2: Għalik, l-ewel bieħ.
1: Ta' mux syllabus, ta' fkif redu, ovvijament, jaddattaw ċertu affarijiet għal studenti oħra.
0: Għaltinna jek, bonġu, Miss Matilda. Kienet tal-mni l-fizik, Miss Matilda, Stella Maris. Għaltinna jek.
1: Ta' feksiju.
3: Xorta najdu lek bonġu, Jamie, għafalli għati kullħat li fit-teachers. Bonġu!
1: Miss Matilda hi, ħanajdu lek, toqx tamillu ek, sewa, għax iktar jgħamil.
0: Stenna ġaffiġna sa, batet kuġinti teacher. Bonġu, Isabel, batet li Isabel.
3: Bonġu, Jamie, mux teachers kolla, ta' ma jgħatmux fissa.
0: Rajt. Burning Bridges. Għetikunu
1: prudenti ħafna miħak, kibi lajtek.
2: Għetikunu vera nissew.
0: Nissew il-teachers, jo, nissew il-teachers.
2: Le, dakim dorin neħabtu ċomma tfal zarta.
0: Vero, għandhom l-esperienza.
1: Min jaf xrat mismetin demijak l-skola.
0: Bonġu, kbir, vera, isma, kienu jihdu paċenzja bija il-teachers.
1: Mux ovvija.
0: Ima konti ndaxħak omu kol naħseb.
2: Jena.
0: L-tlom mi kienu jajdu l-għal, kienu ikkaċuni mill-klassi. Umbat isom għad diffiċil biex ma jitqux ukoll fl-istess ħin.
2: Ja ħassra.
0: Qed tifhem?
2: Lej jiena teacher.
1: Ma xi darba l-fejt kaċċejt imma.
0: Sa darba.
1: Le, kajna xi waħda.
0: Ta' eżempju tal-Ġermin, it-tiġer tal-Ġermin.
2: Kontu tal-hemm il-Ġermaniż int?
0: Ja.
1: Iwa, dak flok Italjano jew Franċiż kellu Ġermaniż.
0: Ix'ħabaq għajna. Deutsche O-Level.
2: Imma
0: Deutsche.
2: Imma għaziltu biex t-ċajta, jo għaziltu x-vera rritt tal-em il-ġermanis.
0: Najn, iċa, da, Deutsche.
1: Min jaf kamet jafet xħalissa.
0: Ha, ja, ja, Deutsche.
1: Għaxħana ma nifmux ġermanis.
0: Zergut, Deutsche, zergut. Tiċa ġermanis, kiena dil-ħagġa. U tu bifirra da tal-em salamari s-sirt naf dil-ġima, xħet għajt ma tiċa roħra kombinazzjoni. Niftakar. U kod, bat vizzju ikraħ. U izu bej biex naqbat maħħa, bej biex ndaħħa. Kienet, tejt kelma tkun xi tkun bil-Malti jew bl-Ingliż, ximot jew ieħor, ġas dak il-ħin on the spot niġi b'diska, b'dik il-kelma bħal speċi, jew b'dik il-frażi. U at the point konna mela ħafna. U kienet kienet.
1: U kont qatkanta hekk fil-klassi.
0: Iwa, jekk tgħid hello, per eżempju, just immur għal immur għal Adel. Vojta ħafna, rid tkun hemm biex. Hemmhekk
1: ma nistax
2: nitni. Jena kont immur l-iskola tal-mużew u jekk kellhom xi dubju kux sejrin il-ġenna dawk l-għallija ma sejrin il-ġenna żgur warajja.
0: Tal-mużew Kings, to be fair, ta' St. Michael's.
2: Ta' St. Michael's.
0: Gowlu miktar Zara Larson Midnight Sun fuq bej.
1: Bonġu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson, bo, beautiful things għal dal-ħodu kif id-dokku il-disa neqsin.
2: Featuring Zazi.
1: Zazi u kol ta-Wayne. Għal-bżax ma' importanti.
3: WD-40.
1: Ekku, ekku. Bonġur kol ħatħli fil-Wayne. Mela, f'dan il-kas.
2: Le, miskin, dak għax jatna għadġamjat.
1: Le, għanċi raqqsew għal raqqt fil-disa u nofs.
2: Ma' il-bira
3: kienet, il-bira kienet. Kollu prova ta' kollu bdejna nejdu ktar kmini. Fil-veru sens tal-kelma, ktar kmini dolodu, għek bdejna nitkelmu ħana li meta narqot ktar minn 8 siet, għonkun ktar minn kisser mfarrak.
1: Tiġri, tiġri.
3: Tal-lejl rqat xit 8 siet u 10.
2: Imma xorta tkun tħadd il-misriħ ta'.
3: Imma tħossni.
2: Sallum tħossu kaħi.
3: Tħossni mellow wisp.
1: Iva, id-dumma tqum, id-dumma tiġi ftiha. Iva,
2: iva, iva. Imma tħossni ħuna kafe u.
1: Nistgħu ngħidu bonġi l kulħadd li fil-dawk li rnexxu xilhom joqgħdu 8 siet illa li x
3: 100%.
1: Nejru.
3: Waħda aħjar, bonġi l kulħadd ħlif dawk li huma bla alarm.
1: Um u ħedom?
3: Mela u.
1: Dik sabi. Le,
2: isman, istenna, istenna.
3: Le, kollok l-abilta ġifiri li tejt għada mandi xej bla alarm. U jgħum fi xinrit għal dak il-tibtanis.
1: Speċjalment għal dak din bil-wik. Iva,
2: dik sabi.
1: Bil-ġimma ta' Santa Maria. Din il-ġimma u ħafna minnom. To be fair.
2: Di shutdown ifem kwadi kun looking forward u li jor otomajamil xalarma, xipieċi.
1: Sabiħa, nisbara l-għed għawdu għan barra, ovvijament kom blubatu l-na 9900897 għajdu na min maħ ux bonġu dal-ħodu, min, forsi esperienza ċaħġa, issa, forsi jenna, fandek xie opinjoni dwar xie grupp da' nis, batu l-na.
3: Jafem xaħtem barra eżempju li ma xie bonġu li mallem tijaw dal-ħodu.
1: Eżat.
3: Staq xie lif, ma prova xħolu xħadu l-u li mallem.
1: Tara,
2: għajdinna, aqsam l-istejer tijak maħna, 9900897.
1: Nisa kunu kollu xfuq il-xol, fitri, id-dar, 9900897.
2: Come on!
3: Għatli rasi bħal tal-lego.
1: Bonġu, komplu.

0: Jay Sean, Lil Wayne, Down, Alda Lodo, Keith, Yabzo, il Disney Hamza, Bonjour Kbira. Barra,
1: bonjour.
0: Ovviamente Ada il ritorno al weekend di Hor, Bidota Weekend, Dejem, Namlu, Din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku nfakru kom illi kull nhar tiġima intu kom iċ-ċans teħakkjaw il-playlist tagħna b'waħda minn dawk il-bangers jekk tibek il-weekend bit-tajjeb taf kif.
1: Dejjem kollox grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate. Il-naxili?
0: Yes! Jena suwa diffiċa fi ħafna s-sijiet u jena l-sijiet l-essa taħrabli.
1: Le, għanda ħafna forum taħal differenti biex tejda.
0: Nescafe Espresso Concentra, ħafna.
3: Hello, hello.
0: Għat jisma l-nisabi jgħidu li ġejn il-krip għaxi t-saffar.
1: Insomma, jisma, għabel din konet u dawn għanna bżon dik il-throwback, dik il-banger li t-għajmek frodu jisa l-kafe, ibatina fuq 9000897, mux il-lum u mux il-saqadax din il-abwa every Friday sewa. Ibati il napċan serik biex teħekjan għal-playlist u jekk nażlu d-diskatijak ovvjament intu reusable iced coffee cup.
0: Mhux
1: nafuq.
3: Maħna Halloween hi.
0: Ekku, ekku. 9900897 kollox għal-għada jidna limi dik il-banger li tqarimek bħalma għajmek il-kafe u li tipreparak għal-weekend.
3: Dewa nżbulu għal-għada.
0: Mela, hi, mela. Għallisa, għobri break tar intu kom għada banger mintana.

0: H-Ring, my bell, għalda l-oddu ġejmi t-rnu għena unek kombi breakfast, kif nibdew blaħar sija tana għallum, għanna tal-axra maħkom għaw.
1: Dal-od bdejna l-ġurnata, billi bdejna nitkellem naqra dwar dawk il-Wild Nights, sewa li kien ikolna, eja għajdwa memorabli.
2: Memorabli.
1: Kull dejjem ikunu wild, ġili ġast wahda wara l-oħra jiġu l-affarijiet, sewa. U l-persona li xilla tirbaħ illum, għaxin fossi dil-istoria kienet.
0: Miskina, Nicole.
1: Wow,
0: Nicole.
2: Aħna ovvjament aħna linji fuq 9-0-8-97 u Nicole qasmet l-istorja tagħhamana. Isma' xi ġrali bil-miskina.
3: Bonġu Jamie Tarinway. Mela, bażikament, eżatt kif qabel ma faqgħet il-COVID kelli parti ta' sħabi, it-tema kienet li nilbsu jisna affarijiet ta' ġungla u jiena kont ilbis minn fuq s'isfel ta' leopard.
0: Brava!
3: Iconic saw timmaġinaw kemm kont hawn din in-nies. What done in party shrop hafna hafna hafna kenna daw il isna tattoos that fall what him told ma jismi o ma witchi
2: daw il granita
3: ilma
0: vera
3: kenna daw il ison binoculars tal tal cartoona daw it on mon e insomma fit me mil party but not axilura o jena tila fil flat tommy fil-lift jaqaw li ċwieve dik il-qisa toqba tabi il-lift u l-art tistaw timmaġinaw dak il-ħin nofs il-lejl bis-sakra ma kien hemm ħadd id-dar għax mommi waħti kienu għawda ma kellix betri fil-mobile l-unika ħaġa li stajt nagħmel immur l-assa please ftakru kif kont witchy kolli daw it-tatus ta' tfal bid-daw il-binoculars imdendlin l-ibsa tal-leopard
2: insomma
3: l-assa kelli ngħidilhom ma kellix persuna oħra li min inċempel so spiċċajt kelli nċempel lin-nannu miskin nofs il-lejl irnexxielu insomma jaqbadni u x'ħin mortant innannu għadlu tipo sorry nannu għalli tista' tgħidli f'nofs tal-lejl għalfejn libsa hekk.
2: Amazing.
0: Proċed kbira Nicole dek irnexxiela trebaħa farmilijati
1: u min jaf l-istat li kienet kif tagħmel da' deċiżjonijiet sewwa. Ella nu se timmur
2: l-assa. Tu bifer l
1: Anzi, kella l-assa miftuħa.
0: Vera.
2: Anzi, kienet taf ta' sal.
0: Għax kikujin kondi prova.
2: Jien eżempju, għal-issa t-noqqa San Paolo.
1: Ma tafx tal-assa.
2: Ma tafx tal-assa.
1: Ti, ettara tal-lem minn Nicole, issa għara kifa ta' sal-assa, għal-ġis minn kejsi ġilek xaħġa.
0: Per eżempju, ġo rajt għanna, sa' tkun miftuħa.
1: Ma' għadir kum malu.
0: Per eżempju, ġo vera Halloween.
1: Vera miftuħa.

0: Harry Styles, American Girls, Alda Lodo, Bonjour Vira, Barra,
1: Bonjour,
0: Jamie Taran Wayne, Awnek, Kif Jabzu, il Disa u Nofs Naqsin Hamza, bħalissa. Ftitilu t-lita li għadda ta' kull nar ta' t-lita f-8 kwart.
1: Konna rokna speċjali sewa.
2: Bdena nidulkom li ħanofrulkom xaqta dawlu xaqta tama u mem ħatta ħjaru ħatt ħlif xeril.
0: Ekku.
2: Biex tamel dan.
0: Għax ma jmurx, għal minn jaflommi ma jmurx jaħsbu li jommi, TikToker favorita
2: ta' Cheryl Ann.
0: Cheryl Ann McKay, bonġu.
3: Quote of the day ma' TikToker favorita ta' għana, Cheryl Ann McKay, Cheryl, bonġu!
4: Ullala! Bonġu, neħal!
3: Wow, diġ burda ta' għanna, dalo, doċe!
4: Illum qomt kmini edha nadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nista daħsel il-ġiġ ta' twieqi, u bat nerġa naqbat istellum biex nitla u nitbendel ma' l-nines biex ta' jom tfal sira, illum qom tkmini biex innadda, immista edha nuhu ftittek u għamiltu, u tittek zutu ġobun, u edha nismalilku.
3: Ullin, e forrajt għamiltu, millin e fjodek li?
2: Għara ta' għata?
4: Edha nnadda, edha nnadda. Titminnom għamiltu, titminnom li, jistan kompli.
3: Mux jissajjar dal-ħodu, mela l-ġemal għarra kanta jissajjar minn kmini.
4: Le, l-lum mux jinsajjar, biex l-lum għaddi dawn il-pizzek tal-friza, u namellilu, għax l-lum għedan nadda.
2: U mela,
3: relax, mela t-tizjir l-lum, relax.
4: U nuhu gost inkanta, nuhu gost inkanta, edan kanta di, bajla, fuq il-għamel fina xija, bajla, it-fen wahda għalija, bajla, t-tizjir għalija, kum nuflinti, kem zen il-flu intuji.
3: Wow,
1: Għarda s-sajf u għahda għakali, jisistinna.
3: Cheryl, intu jila jew?
4: Ħawwat, naqra ħawwat.
3: Le, tajbetta, tajbetta, mela, intu jila?
4: Iva, iva.
3: Tlaqna, mela, ħantkantaw jilek, tajjeb?
4: Iva, iva.
1: Tlaqna.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Tlaqna, Cheryl.
4: Aħjar ikollok delizzju u mux ikollok vizzju.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Cheryl, brava!
4: Yes,
3: brava!
1: Grazie, Cheryl,
4: mucho, mucho, mucho te quiero.
1: Hey, wow, tobina, tobina.
3: Oh, mucho te quiero tu.
2: Love you too, love you too.
3: Bonjo, bonjo, mira, Cheryl. Tazina, l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, da lodo.
4: Mela, mela, jena kun maħkum bħallum ġima.
3: Yes, dejjem, fit-mini naqsin kwan.
4: Bonġo!
3: Il-jipi.
4: Jipi!
6: Bay Breakfast.
7: With Jamie, Taran and Wayne.

0: Elton John, Dua Lipa, flimkien Cold Heart, Jamie Terranowena unekon bej Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour kbira, mmissu l-10 naqsu 20. Palissa, nisperaw li sissakelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, f'takru li nisabu kantu n-niral bot mil-weekend.
2: Ekku, eja.
1: U kull filodu, ovvjament, il-dak li kun tejtlu bonġu, maħna n-dajem nazu dil-minoranza ta' grupp ta' nies li ma' nkunu xiridu nejtu l-om bonġu.
0: Ekku, ġili ma' kunux minoranza, ġili kunu.
1: Ammont kbir ta' nies.
2: Eżempju fil-kastijak dal-ħodu, sewa, għamilna l-bonġu l-kulħadd ħlief, u bażikament Jamie dal-ħodu id-deċida li joħodha kontra teachers.
0: Yes, senna, qed l-nejr, qed nejr.
2: Mux xorta.
1: Majjur.
0: Jienet bonġur kullħat li vittiġers, et u probabilment għaset jismawna, xdek kuna dom reqdin, għax jistaw.
2: Imma kienu għedin jismawna.
0: Kienu.
2: U kienaw minn batlek, u kienaw ex-teacher tijak illi miski għan ninżara l-kappel minnaw għax minn jaf xrat sewa.
0: Ekku.
2: Għedu bonġur kbira il-Miss Matilde.
1: Erġaj dilom kifetta.
0: Xet.
1: Bonġur kullħat ħlif.
0: Bonġur kullħat ħlif it-teachers li bħalissa mhumiex jaħdmu. Ekket. U Miss Matilde batitilna ek, għaltilna xorta qed naħdmu qed nippreparaw schemes of work, kotba ġodda silla biġodda, mbagħad batitli dal-voice message ara kemm mara sew.
3: Xorta ngħidulek bonġu Jamie, għafali għati kulħadd li fit-teachers. Bonġu!
1: Mettarka bonġu.
2: Qod gustaħ ta' Miss Matilde, qod gustaħ.
0: Anke kuġinti batet, kuġinti teacher. Bonġu, bel, għalli.
3: Bonġu, Jamie, mux il-teachers kolla ta' ma jaħdmux fil-sajf.
2: Mela xiex, mela xiex.
0: Bonġu kbira, mbarra, anka li teachers.
1: Nejdu sorry u koll, jiena u naħseb anka terin, naħna teachers nħobbu għom sewa.
2: Mela,
1: manna xej kontra teachers.
2: Jiena u familja hi.
1: Ma tajra li jom.
0: Jiena u għobbom.
1: Fil-sajf bissim, ma
0: tajra li jom fil-sajf.
2: U fil xitwa le?
0: U sassatej, mux ofjaw. Tħajja tajba. Inkomlu biktar minna.
2: Serjeta.
0: Xaka kan.
2: Nara k-teacher għal-ġimaek.
0: Xaka kan, Snoop Dogg. Bugi zimma jisol fuq bej.

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Divana, bonġur vira, David Balli, unek għal-dak li huwa l-ħamis filgħodu hekk kif noqolbu aktar viċin f'dak il-weekend. Għal-bieħ tal-ġurnata l-lum stenna temperatura għolja ħafna taħħa 39 gradi Celsius. Apparti minn hekk tinżel għal 26, ir-riħ qed varja bejn forza 2 sa forza 3 tal-lum. Bonġur.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

The Speaker, Bobby Bascom, The Kenneth My Place for NRT 7 Bay, David Valley, on Ekkal Hamis Filodu, Bonjo Gbira, Gvano, kollu sewna spera li d-dejta bittajjeb dalodu u forsi jekk inti wieħed minn dawk il-fitnis li qed taħħal uffiċċju jiena ser inkunet inżomm lok ftit il-kumpanija hemm minni hawnhekk l-uffiċċini tagħna bħalissa assolutament bojta kollha. Allura inħoss nimsit waħdi imma fl-istess waqt li għax ikolli lilek. Iżomm lill-kumpanija wkoll imbagħad li naqra fi tkun qed tagħmel matul il-ġurnata fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Mars, I Just Might fu ena di 7 Bay David Balion ek bon rugbira u dal-waqt se nkunna qed nitkellem dwar trend li qed nara dal-aħħar ħafna fuq TikTok li ma nistax ma nitkellimx dwarha għax jiena fil-fema tiegħi hija ftit stramba din il-biċċa tax-xogħol u ma nafx għala ta' kull sena tiġri din il-ħaġa. Iżda qabel xejn inkomplu ma' Olivia Rodrigo u anke throwback ta' Eminem finkim Mariana ġejjin.

Fever Dream, Alex Warren fuq Energy 7B u ta' kula wissu xi ħaġa li qed tidrilha issa qed innota trend hemm speċjalment fuq TikTok huwa li kuna ħafna nies li dan kemm jogħġobhom il-miliet li jibdew jisfgħu TikToks minn issa relatati mal-miliet. Bħal pereżempju qarni kemm ara wieħed dalgħodu stess li jonqos 20 il-ħamin ieħor qabel jasal il-miliet. Għandna qed ingawdu fil-fajben ħobru ngawdu ilmor tal-baħar. Ma ngawdu il-miliet, għalkemm ovvjament ma jistax jgħod l-istess tal-Awstralja, dok morru il-baħar għal-miliet. Ma qejna jgħidu fil-kastamad, din hija xi ħaġa li saret wis strambarija, li kif qed diġà qed nitkellmu dwar il-miliet u għadna fis-sajf. Il-miliet m'hiniex qed ngħid li ma jogħġobniex ta' ġifieri, imma inħallu dawn l-affarijiet fl-istaġun tagħhom, jien hekk nifhimha. Hemm ikollu Kygo, Whitney Houston, Only Higher Love fuq bejn.

0: So Good, Niall Horan for B.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey. Bani s-samplu studio tana għandin din it-tazza vera sabiħa tal-kaffe bluċuħ tat-tim ta' Bay Breakfast. Nedina, possibilment fl-axħar ta' din il-ġimgħa tista' tkun tiegħek literalment għada stess. Ser ikollok il-ċans li t-modifikalna ftit il-playlist tiegħek għada fil-ħodu waqt Bay Breakfast ibbatilna id-diska favorita tiegħek fuq 99-000-897. It-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jażel lil xi ħadd minnkom jekk jaraw li fil-femma tagħhom tkun suġġeriment vera tajjeb ser ikun qegħdin jażlu lilek u jrabħu din it-tazza tal-kafe. Ovvjament kulħadd kollu dik it-tazza tal-kafe fuq il-post tax-xogħol u din possibilment jaf tkun il-waħda l-ġdida tiegħek. Jiġifieri ejja, good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna għada fil-ħodu.

Golden Knightley under Arjun Chapel Roan is hot. Di kienet hot to go for 97 bay u għadhom qed jitlaw l-filmati minnar it-tlieta li għaddiet l-serata tal-ġen. L-ewwel serata ta' Summer Days Malta kena ġewwa pajjiżna ħadd li fil-Lewis Capaldi u issa looking forward ħafna għal nhar is-sibt li ġej hekk ser ikun qed jiġi ħatlif Calvin Harris. Qaser it-nemmen li kena dawla mont ta' artisti dan is-sajf ġewwa pajjiżna.

Ti fu enati 7 be matul ħafna nista xinu ma il-pjaniet tagħhom għal matul dan il-weekend fosthom ngħidu ħalu kbira lil Matthew li jidher li ser ikun qed imur jiċċelebra l-festa ġewwa ħalaxa u mbagħad jidher lil ħadd ser ikun qed taqgħod tagħha ġurnata l-baħar flimkien mal-familja u gost Matthew kemm jista' jkun minn qalbi apparti minn hekk Sara ngħidulha ħalu kbira mill-mosta wkoll ser ikun qed tiċċelebra l-festa flimkien ma' sħabha u l-familja u Daniel jidher li ser ikun qed imur fid-dawra bil-boat bid-dajsa bat li ritratta għandek dajsa ħabiħa Daniel proset kbira.

Dakle, u Alhamis World of Sonar, Raven Lanay, Love Me Not, fuq Bay, u għadu kem jizza u għed ħatlif star maruf ħafna fid-dinja tal-futbol, Cristiano Ronaldo, lil-Georgina, għanna ovvijament mit-tim kollu tal-Bay. Nawguraw l-om għal dan il-post importanti fħajjitom, nista n-immaġina Cristiano Ronaldo, meta ġibi xjajt il-ajdu tijaw. Naħseb probabli għamela bċaħġa. Ajdu. Insomma, dik hija ftit ċajta għal dan il-ħin tal-ħamis World of Sinar. Minkomlu, Malcolm

0: Zara Larsson fuq N97 May, ekkif bil-mod-il-mod qed noqolbu perjodu li vera jogħġobni bi-klim favoriti tiegħi ħafna. Il-klim weekend. Jew tista' tikkombinaha mal-long weekend jew inkella festa pubblika. Daw huma l-klim favoriti tiegħi, ma nafx jekk għandek x'klim favoriti tiegħek, hekk fil-każ ibgħathomli fuq il-WhatsApp 99-0-0-897. Inkomblu għall-aħħar ftit ma' xulxin Sabrina Carpenter u anke throwback verament tajba ta' example mfakrek. Li għada fil-ħodu nibdew mod speċjali hekk kif ikollna sati sħaħ ta' non-stop throwbacks.
1: Drive home with Ryan and Gale.
2: Rajin għadu taħt l-effett ta' pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, bravo l-ispettaklu.
3: Bravi, ekku, lele.
2: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom.
3: Skur li l-imsu vera sbieħ.
2: Għazin n-Natasha.
4: Daħħaqni Gale kif qed tipprova ddurlu mal-lewża biex jipprova jobżuqaw jgħid li veru l-bohit dancer.
3: Skur, jgħu, bravo.
4: Għajli inti minn mod bitux dik il-patata li bdiet iddawwar.
3: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
2: Ma rajtix tagħmel. Il-cartwheels ġifiri.
3: Bravi, isbali li tamel splittu ek.
2: Tam ġifiri, tamel li splitt.
3: Right, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
5: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
6: On Bay.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoe Sale. Visit mt.echo.com.
7: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
8: Le, u s-sostenomen.

versione tal gen. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita Fubeyo. And the winner is Win with Faye. Winti, sera kolla good chance to turba 11 biljetti alla verament bir. Li sera kuna tisir il-ġumma diħla ġowa Cafe del Mar. Kif ġowa pajizna, ikuna u DJ Brazilian Hapli Vzerb. U biex turba hom, inti sera kolla kti rispondi xie mistoqsijiet li sera kuna din jamlu lek Renu Gale waqt Bay Drive. Nistiq vera najnek fuq dawn il-mistoqsijiet niprofa natik tiħin sizda. M'għandix il-lista tal-mistoqsijiet. Rifier importanti li issegwihom aktar tard illum biċċans li tirbaħ dawn il-biljetti. Good luck!

Αλλά μη σουάρν οφ σενάρ, τέιμεν πάλα, ουόνκι τζένι, δικά δράκουλα, φαίνεται να είσαι με κυβάνα. Alright, yo, għal matul il-ġumata Santa Maria u kol, fimni. Kull meta nibatime jil matul din il-ġumata literalment nirċivil out of office minn kważi kulħadd, fimni, u tindunaw kol anka mit-traffiku jiġifieri u dik in-naqra żgħira iktar kalm fil-għodu kmieni u kol, jiġifieri xejxej. Nistrifu dik in-naqra żgħira u kol mill-ġen naqra tat-traffiku għal dawk kol li xorta waħda jibqgħu jaħdmu wkoll. Jake on Ekkens għamlu kumpanija sa tliet għallum.

0: Number one ta'na u koll, Ray the Cat, Where's My Husband, ju mejwan il-rajna u koll, Louis Capaldi f'pajizna, vera medet nidu pieċin nirċivu u koll, il-messagġi u ritratti kwaħti batinda ritratti u koll ta' dak il-show tal-ġen, jina kont għet min tal-owel li konti għatemmek, kont verament ħerqan, jina kont ġarajtu meta kien ġilura f'pajizna u koll jidirli erba snirilu, mbatt kien ħabbrejk ta' sentej, u irna xinna narawhu koll għal din is-sena fejuwa. Wet mill-laqwa performers għuf di jemna iċaġa li vera menna mira li għavoli għad-diski tijaw ma kolla emozjonanti iġviri in-between jibda jitċajta u jiddaħħaq literalment kull ħabba da jitħaq u koll in-between songs un batħares u d-dimek imsomma ma li jibda jkanta tara l-kull ħat jibki dak it-tip Issa ovvijament looking forward għal nar is-sibt li ġej u koll fej Calvin Harris se rikweti għala u koll il-ġima ta' Summer Days Calvin Harris li jisser ikun jgħat għall-ewwel darba f'pajjiżna. Sejjer jew?
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up 'cause you were born this way.

Dipa, dikka Don't Start Now, fajdna li jisemmen bejja l-ħamis wara nofsinhar u din li jmiss il-ħadd li għadda ikkonfermajni għall-ġimgħa tgħid fin-numru wieħed tagħna, però l-mistoqsija li jkollna matul il-ġimgħa jekk humiex kapaċi jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata tagħna ta' Base of Forty li dan artist se jkun jgħid proprju f'pajjiżna wkoll ftit tal-ġimgħat oħra u din li jmiss hija bla dubju waħda mill-ikbar singers li smajna għal dan is-sajf. Però ovvjament naraħat li ġej bejna x'nossija jien u inti noddu l-aqwa 40 tagħna u naraw jekk humiex se jibqgħu fin-numru wieħed another.

Hamis Warren of Sonar, Olivia Dean, the cat, Man I Need, fuori 37 bej, iktar mill-li Man I Need, nazib li situazzjoni tagħna bħalissa l-dok kol li għedin jaħdmu kol matul din il-ġimgħa, hija li jkollok aptit tieħu daqsxejn ta' nasa u vera dal-ħin għaliex wara li kell ommi ma' li stil nibda nara. U jien aktar milli dan il-ħin kważi kważi qed imbagħti ħafna filgħodu biex jinexxi niġi ftieħi sa nisba' biċċa li qed norqod normali. Però tajtlix għalfejn mal-li nqum fil-ħodu, hekk nibda nara kollox idur, sturdut u ġast ikolli ħabtit noqgħod nitnikker dik in-naqra żgħira iżjed fis-sodda u nispiċċa nasal tard ix-xogħol hemm minħabba f'hekk, però ifhimni hekk verament ma nkunx niflaħ inqum, ma tistax twieħel fija daqshekk u issa tu għandek kursda kbira jekk intix pari għaliex jiena wieħed minn dawk li fix-xitwa dejjem inqum kieni bla problemi u dan is-sajf ma nafx x'qed jiġrieli. Ibaħt l-naqra WhatsApp 99 0897 u iftaħ daqxej qalbek mija jajja.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather at li jitaw 12 minuta ta' warna f-sunar. Erġajna miak, Ryan O'Gayla, unek. Good afternoon l-kulħat.
1: Good afternoon l-kulħat. Long weekend juaw min għandu kellu long week. Wasal u kol Alina u Viva u kol Santa Maria.
0: Ekku, Viva Santa Maria, se uwattina daċxej ta' break u kolu.
1: Break u għabżon news għal-kulħat, għal-parti ċajt, vera?
0: Importanti, ħafna.
1: Break u għisim nandu bżon break. So aħna.
0: Waslettana u kolu.
1: Waslettana.
0: Għal-issan

0: LMFAO Party Rock Anthem għatlita un-nofsna jessin 7 minuti ta' għar-nofsnar. Good afternoon il-kulħat li jismana.
1: Good afternoon il-kulħat u eżatti kif għadna l-ewwel. Santa Maria waslet tant mistennija. Ovvjament Santa Maria parti li hija festa li tiġi ċelebrata f'ħafna lokalitajiet. Tfisser ukoll il-break ta' ħafna min-nies. Il-break u mistrieħ ta' xogħol li ħelbna ħadmu sewwa.
0: Importanti, ma' importanti u koll li toħdaq xejn ta' break fl-istess ħin.
1: Importanti, darba niftakar kont mort il-ġim, iktu ġiri. U tal-ġim spjegat li ġisimna huwa pal magna, fimt, il-karozza toħod ant il-serv, toħod ant il-mekkanika l-servis u hekk xikultant biex terġa' tiġi naqra f'posta jew naqra ta' grooming. Anka ġisimna, jkollu bżonn, ġisimna jisu magna, jkollu bżonn il-break.
0: Jina ġisimna musa jaddi bil-VRT, jesgur mela, għandu bżonn break twil, ħareglek, jidviri.
2: Merit Nejri ġejn u internet ġon nitkellmu għal programmi uħor ta' Homegrown fejmi għaj fil-studio ser ikordi l-grupp il-ġdijt Jon fejmi għom ser nkwadin nitkellmu dwar l-ħar single l-ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bl-offerti speċjali għall-barbecue. Erba' ħobżiet għall-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesmu. U skewers tal-majjar, kilo 30 gramma għal 7.99 centesmu. Bleb Lidl Plus. Lidl. More to value.
4: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.
5: Talira. Talira. Always worth it.
6: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
7: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
8: Set sail on an unforgettable adventure.
9: The story has just begun.
8: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
9: Restore the heart of Te Fiti.
8: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
10: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
11: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
12: With Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen. This is

0: Alex Warren, Carry You Home for 897 Beatle Down Offs u ġiex minuti ta' one of sinar, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, u ħanara kemm inti aġġornat mal-festi.
0: Jien ħatej.
1: Kemm hemm il-ħula. U kas nsaqsu n-nies ukoll, ma tirrispondini.
0: Għax għandi bżonn lajnuna fuq din.
1: Kemm hemm il-ħula li jiċċelebraw Santa Maria.
0: Jiena
1: Milita.
0: Naf tlieta. Nafżgura, nafżgur li huma l-mosta, nafżgur. Viktoria Għawdex.
1: Sewwa.
0: U l-imqabba.
1: Proset.
0: Ma nafx iktar, ma iżin bir-rispett kollu lejn kulħadd.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Kemm daqshekk?
1: Għandek erbuħra.
0: Erbuħra? Flimkien dak ma dawk it-tlieta?
1: 5, 6, isu 6, skont.
0: Mux
1: għazit.
0: Tagħmel sens, l-festa ta' Santa Maria, jirviri ħafna l-ħula. Naħseb l-iktar festa li tiġi ċelebrata, ħafna l-ħula differenti.
1: Jekk inti espert jew taf, ibatinna bieċċans li ma terbaħ xejn.
0: Importanti.
1: Imma ħna nħobbu nikwizzjaw li xulxin. So, why not? Għajdinna li mumma dak il-lokalitajiet li jiċċelebraw Santa Maria. 99-000-890.
0: Għalissa, Benson Boone, Beautiful Things for Bay.

0: Sani fodera li Bianca Let Me Be In Your Arms daqt iduqqu l-erba neqsin 20 ta' wara nofsinhar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon il-kulħat u viva Santa Maria.
0: Ejjj, ejdilom, ejdilom.
1: U għanna l-espirit jaxina staqsejt li muma, jek tafu li muma li dħula li ċelebraw Santa Maria.
0: Sejn semmejt l-ek Lieta, semmejt l-ek Limqabba, semmejt l-ek Victoria, għaw dħu semmejt l-ek u kol il-Mosta.
1: Il-Mosta, eżatt.
0: Issa apparentament hemm erboħra li jem ma nafx bihom.
1: Ara, u ma għallinna għaxa, Gudja, Imqabba, Rendi, għattart, għattart ma konx nafajn.
0: Għattart, għara, ok,
1: għarra. Għattart kon nafajn, xej. Mosta u għawdex, Umġar u Dingli.
0: Alright, alright, ma konċ naf bjom.
1: Jiena mill-informazzjoni li għandi jiena u huma Mosta għattard Imqabba, Rendi, Gudja Għaxa u Viktorja għawdex u alongside Alli Towns pal Birkirkara u Ħażebbuġ. Ma Birkirkara Ħażebbuġ.
0: Ne Birkirkara ma naħsibx, ta' ma
1: naħsibx. Tivvinta tara l-internet mhux dejjem.
0: Right,
1: ma konċ naf li Imġar u Dingli ċelebraw hemm ukoll.
0: Ma konċ naf bi għamil.
1: Nella kien
0: Omar. Grazzi Omar, eh, grazzi.
1: Intu ħatattendu xi festa?
0: Int qed tattendi inti xi waħda jew?
1: Le, le, le,
0: jiena. Jien naħseb jew tal-Mosta jista' jkun ma nafx qed jgħidu wkoll il-bombi tal-Imqabba vera vera sbieħ tikun ukoll
1: il-biri. Jiġri għal xi donut, to be honest.
0: Dawk ikunu tajbin, donuts tiġi xtejk li ma donuts u l-hot dogs tal-festi they hit different, eh? Għandhom xi ħaġa.
1: Omar għalilna Imġar u Dingli ġimgħa qabel jagħmluha. Ġbi ġaddit.
0: Rajt, ekorrajt.
1: Ġaddit.
0: Mela. Tlifnija mela. Tlifnija, memx ta' mela.

0: Slater Dance fej dan isem bi għall-erba neqsin 10 minuti ta' warna f-sunar kif ninsembu dance so Nabżu mal-marċ ta' Santa Maria dil-ġimgħa waslet ukoll għax-shutdown. Lajla lejla, lajla lejla, idilhom gejl. Kif ġibni studio.
1: Aħna naħseb iktar eċċitati għal dil-festa x'għandna bżonn break.
0: Ukoll ukoll apparti.
1: Nistgħu li għandna bżonn break, imma grazzi ħafna tal-li batuna l-informazzjoni fuq Santa Maria. Daniel batilna naqadet tal. Tajjeb dwar Santa Maria fejġi ċelebrati, eċetera, eċetera. Qabel xejn bad titilna wkoll Patricia, Zebbuċ Għawdi xi ċelebru Santa Maria wkoll issirġi moħra. So hemm ċertu Santa Maria se jsirġi moħra rajt, m'aħna aħna mhux indaħqu biss. Aħna nitalmu.
0: Nitalmu wkoll, kaj ma
1: ħanħoġġa. Nagħtu u nirċievu.
0: Iż-żebbuċ eżempju Viktorja, il-Viktorja għawdex ukoll xejdu li ċċelebraw il-festa ta' Santa Maria fil-fejn huma l-awċina.
1: Le, le, hawnhekk għaw ħanajlek ħanajlek fejqiet, fejqiet, fejqiet hawnhekk. George James kutajjar minn għawdex u batilna issa li Santa Marijiet tal-imġarru dingli jsiru ħadd fuq Santa Maria ġewwistu. U ma dawn ukoll issiru Santa Maria Żebbuċ Għawdex.
0: Ġifieri
1: issiru rajt grazzi kbir.
0: Interessant, grazzi George.
1: L-awċin ukoll.
0: Ħafna, ħafna grazzi.
1: U batinna Daniel għalilna hekk.
2: Mela kemm niċċara xi ħaġa l-ewwel nett, il-festi li semmejtu kollu ma kif supposiva. Id-differenza li ta' ħadd dingli u ta' l-imġar isiru ġimgħa wara.
0: Ġimgħa wara, mhux ġimgħa qabel.
2: L-istess ġurnata li hija 15 ta' wissu.
0: Alright.
2: Però xogħol ċelebrava. U meta għalu lkom bil-kirkara. U anka ħaż-żebbuċ illa li ħaż-żebbuċ hemm kappella ta' Santa Maria u jiċċelebraw il-festa b'mod żgħir ħafna. U bil-kirkara l-parroċċa l-antika dak li huwa l-Knisja l-Qadima ta' qabel Santa Elena. Il-parroċċa l-antika l-Knisja l-Qadima hija dedikata Santa Maria wkoll ġifieri bil-kirkara
1: principali
2: tagħhom illum il-ġurnata. L-antik iva kienet il-festa principali.
0: Pros. Isma n-nammirakom kem tafu dettal, najdvi, prosa.
1: Jina ninsa l-birthday sa sħabi.
0: Sabra, ok, jini, dviri, jak sepp għara kuna f'dat dettal kollu, jidviri, full-fest. Prosa, dvira.
1: U viva Santa Maria.
0: Dejjem, viva Santa Maria, jidna wahda gejn, viva Santa Maria.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula, fejda l-Zombie, Ryan u Gayla u nekku wasan ħin biex rrabħu dawk il-biljet t-dneferi għalta Jamie, tlaqna bija.
1: And the winner is... Win! With
2: play! Il-kollega għandu dikin għata show li jismu noti mill-loki ta' Big G's ħajsir fil-Mediterranean Conference Center bejn il-11 u l-20 ta' settembru u għahna għanna l-aħħar par biljetti biex nrefħukom. U għaldan nishtiq li intom dibatunna Loki fuq 990087 bitċans li l-biljetti ikunu tijak illum.
0: Loki rridu jikbu?
2: Loki 990087.
0: Proser, jek ifsirna tal-bej, hej, inkomplu!

0: Justin Timberlake, What Are Throwbacks Mirrors, Fade Nelly 7 Bay, Ryan U. Gayla on X. And the winner is... Win! With Ara Gayl, so wax għaltilkom biex tamlu, so wax tikbulloki fuq il-WhatsApp.
1: Jena, rajdina ħat l-isem noti mill-loki ta' Big G's fej ħana għanna il-par biljetti biex nrebħu l-ġaħat u jena Why not?
0: Ja, ma jelġibniħ il-bej, ma jelġibniħ. Loki, Loki. Mintant, klim, Loki.
1: Ma jidilom li qbilna qabel.
0: U lele, ujjaj. Rajt,

0: Siena Spyro, Material Lover, fuq 897 Bay, Rajnu Gejla, unek fiduqqu sew l-erba' u nofs u tlet minuti ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon li kulħadd u kif qed nikol Almond. Skużawni.
0: X'din tikola? D'importanti, din tikola xi 20 sekonda qabel ma nidħlu għalhekk. Le importanti dik, importanti.
1: Isma' li kemm xi ħadd dik kellu jtik miljun euro. Biex tikol l-istess ħaġa għal 30 ġurnata. X'tikol?
0: Hemm ħafna affarijiet nista' niekol.
1: Ma l-sushi tax boring.
0: Isma'ni jekk kont se ngħidlek taħan kun nisimgħek, imma ħanaħsibha, ħanaħsibha.
1: I mean somma titgħid li sushi ma sushi vera predictable.
0: Tieni miljun euro erġgħid ili?
1: Mela, jekk xi ħadd joffrilek anke inti qed tismana, jekk xi ħadd joffrilek miljun euro biex tiekol l-istess ħaġa għal 30 ġurnata. Insewhom il-konsegwenzi.
0: Qed tgħidu breakfast, lunch and dinner. Dejjem l-istess.
1: Eħe.
0: 30 ġurnata. Għadda
1: tista' ma toħroġ breakfast, sewwa tieħu kafe.
0: Sewwa. U ma nistax ngħidlek imma għaġin in general, so tista' tieħu carbonara,
1: bologna. Nagħmluha faċli. Dinner.
0: Dinner. Imma dinner imma l-istess għaġin, per eżempju.
1: F'ma sens.
0: Jifhom mhux ħanejlek għaġin biss jifieri llum li kol carbonara, aħbel bolognese. Le, le ma nistax hekk. Mhux hekk, mhux hekk.
1: Taj l-eżempju bolognese, pesto.
0: Tiegħek tiġi nafa jiġbija kwesti. Ma għandek bżonn tgħidili, ma hija insomma.
1: Inti tismana, kieku kellek. Kieku xi ħadd kellu jtik miljun euro biex tikol l-istess ħaġa għal 30 ġurnata. X'tikol 99000897.
0: Sakemm tibgħat lina dak il-messaġġ jew voice recording għalissa mela nkomplu b'Sam Fender u anke Olivia Dean flimkien jisimha Rain Me In fuq bejt laqna.

0: Fats and Small Turn Around Throwback enormi di għal 15 tawara nofsinar. Good afternoon kbira li l-kulħat li jismana. Għandek raġun, skuza ruħi, skuza.
1: Il-microphone ma xalulix.
0: Ifa, ifa, għal-miljoner f'darba li għamilta.
1: Wow, skuza. Għal-miljon euro inti xtikol kull-jum għal-tetin ġurnata, titikol l-istess. Xini dik l-ikla l-istess li tikol. Batinna Christopher u għalinna jiena Chicken Caesar Salad.
0: Tajjeb, imma nikol tikol salad kull-jum, kikol 30 ġurnata. Salad, 30 days vera.
1: Ara.
0: Ma jinaxxirix, eh? Ma jinaxxirix salad. Nammer għom għal min jikol salad kull-jum, jiena personalment. Ġifieri, nikol salad.
1: Grazzjella u kol, għaltinna jiena tal-tett u bajt.
0: Vera? Ah, xi barbecue jekk dawk tal-rosa ngħidulhom jien, il-salzett ir-rosa, tajjeb, taf tażel, eh? Grazzjella, taf tażel, proset. Jiena ma nafx jiena ra, jiena batinna Eleanor x'kombinazzjoni għaltina jiena kieku sewwa noodles nikol kuljum.
1: Noodles!
0: Ma noodles, ma tal-ġu ħelti u titlu kuljum u ejja noodles.
1: Ma ħna ma we don't judge.
0: Le, ħna nisimgħu and we don't judge li.
1: Ma batinna den ukoll, għalinna jiena toġobni jacket potato.
0: Jacket potato, beans and cheese, jaw. Preach, ejdenlo. Għat, provajta, int?
1: Le, ma provajta. Il-fazola ta' mill-li naqa gas.
0: Ja, xejn intina, fil-kamra.

0: Harry Styles as it was for idna li semmen bija l-5 min minuti ta' warna f-sinar. Good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon.
0: U l-hot takes reġet waslet u kol l-ħamis u għandu hot take għalik.
1: Ajli.
0: Inti di għandu kurzi msoma kurzi da' naħseb nafxħatej ta' idu jiri ma' il-hot take tal-lum ija din. Smaqqa sew. Jena nemmen li dawk in-nies li ħossu sħana għandhom jiddeċidu huma t-temperatura tal-kamra u dawk in-nies li ħossu l-kesħa għandhom iġibu ġaketta. Jew sweater. Dik il-hot take tiegħi.
1: Ġifieri inti qed tgħid
0: hija
1: li jiena xi nħoss il-baqgħax bażikament qed tgħidha fuqi.
0: Iva, personali.
1: Jiena wara jien dejjem niġġieldu fuq l-AC għax ikun irdu baxx u jiena nħoss il-bart. Issa jiena ma niġix bil-bikini x-xogħol, ġifieri niġi bix-xogħol taf kif iżomm m'hemmx għas-sajf. U dejjem nipprova nilbes naqra eżempju jew qalzit jew three quarters biex issir nkun iktar mottija, imma dejjem ma naqblux fuq l-AC. Ġrajn dejjem inħoss is-sħana u jien dejjem inħoss. Jew dettalji li jiena irid inġib il-cardigan.
0: Ejja, għax inħoss li jien x'ħana minnoqgħod inneħħi l-ħwejjeġ.
1: Li teħxu paċenzja. Ikkalma naqra mur ċafċaf wiċċek.
0: X'aqsa mu ejja jekk ħadd not not immur barra jien not naħsel wiċċi u jekk u taf kemm ikollna x'nagħmlu bejn diska oħra. Jiena nħoss li in-nies li ħossu sħana jiva għandhom jiddeċidu temperatura, pereżempju bħalissa temperatura 24 grad.
1: Hekk suppost rajt temperatura żgur.
0: Jiena nowej min neżilha 21-22 għal
1: inqas.
0: Okej, mallew taqbad dik ir-remote.
1: Dagax ma tħallsux inti l-kont.
0: Ejja, taqbad tegli ara, tegli tegli rajt, tegli x'kes hawnhekk, ma jmela jew mela niġġennu tolli.
1: Inti qed tgħid dak li ħossu sħana għandhom jiddeċidu huma t-temperatura u min iħoss il-bart irid iġib cardiganu.
0: Ekku, ekku, kif
1: tgħid inti. Taqblu jew le 99 000 890.
0: Alissa, rave, obey.

0: Asta spuneți mă dar de din ara Camila, Ian Van Dahl, Castles in the Sky, throwback a Normandy, rai nu gail au nec, o gail.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, ul poplu t'kellem. Ul poplu abel mia i fil hot take tal-lum, gail, dik li nejg, lek basgament jina etlek li il hot take tal-lum ija li in-nies li hossu sħana għandhom jiddeċidu u ma temperatura tal-kamra, u għat li n-nies li hossu l-kesħa għandhom jilbsu sweater u ġibu ġaketta u ma, għandhom jilbsu u ma. Nan għalix, jinu gail, dejjem l-istess ġlieda, dejjem l-istess problema li jina rossi sħana, specialment fil-sajf, taqbat il-remote li l-era, jkesħa ta' kesħa u tibda tollilu għal 24-25 grad u tipo.
1: 24, suppost kja temperatura li għanda toqot, sewa.
0: Gail. Taf li f'din l-istudio hemm sħana.
1: Skont l-Ewropa. Sħana jien tagħmilha sħana.
0: Ħossi sħana x'jeżik.
1: Ġa ġieli jiġi bil-jeans twil ta'. Uħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħu sħana. U barra, jatimma.
0: Le, mux vera, mux vera. Un poplu tkellem rabatinna, rabatinna Monique, għaltina wahdek, kara.
2: Hello, Ryan again.
0: Hello, Monique. Vera, missi għajnik, eh?
2: Jina naqbel ma Ryan.
0: Ej, dilom. Proset.
2: Għax. Il-kasħa tista tilbsilla.
0: Ekku.
2: Ma sħana, ma tistax toqot tinżam.
0: Proset. Proset, xina għamil jien? Naqbat nkun zaqqi barra xol, mela danna fani.
1: Tinza xej u pacenzja, tinza xej u pacenzja. La folja, Veronika għaltlek, għajt il-rajin biex jiġi xol bil-boxers.
0: Malja mbad kitbet
1: il-bex. Malja, rajt. U top sleeveless, u jlesti tazza biss il-ġdeħ. Ħaj jibqa' cool.
0: Ma x'na biex jiex niġi hekk jgħidlek mela mur il-baħar ibqa' sejjer mela mela ma nisparsax niġi l-posta xogħol hekk.
1: Intom x'taħsbu min iħoss is-sħana għandu jiddeċidi u t-temperatura u dawk li jħossu bar tiġibu cardigan, iva jew le 9 9 triple 0 8 9 7. Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, għal 15 minut ta' għarna f'sinar. Good afternoon, kbira li kulħadd.
1: Good afternoon.
0: Aħna qbadni fuq il-hot takes, you know, għajl ftit minuti ilu, jiena l-hot take tal-lum hija din sewwa li n-nies li ħossu sħana għandhom jiddeċidu huma t-temperatura tal-kamra u dawk in-nies li ħossu l-kas għandhom jilbsu sweater jew ġaketta.
1: Issa, isma din. Batinna għajżek u għalinna jien naqbel. Imma fix-xitwa min iħoss il-bart jiddeċiedi t-temperatura u min iħoss is-sħana fix-xitwa jilbes nofs komma.
0: Naqbel. Di kiva naqbel.
1: Jiena qatt ma jtik bil nofs komma ma
0: u. Le, imma dik orajt għandi the other way around, okej. Naqbel bħa imma ejja nitkellmu bħalissa din fl-istaġun tas-sajf u nħoss li t-temperatura bħalissa m'għandix tkun olja tal-AC ma tkun baxxa u bħalissa 24 grad, it-terbo zero kważijat.
1: U zero.
0: Niżiltu żgur.
1: Allura. Ima s-sax jifem kif t-ħos, aħan bil-qed dan kun ġol istudio.
0: Ima le, fjera, ma jina l-ħossi sħana ma lajx, jitidna, mellu jek l-ħossi sħana, t-tifem li li u kol, jima l-sax naqbat n-nekħi l-flok,
1: jina naqbat n-nekħi l-antiet. U le, t-inza xieħu paċenzja, ta' mandi xaptit.
0: Ija mandi xaptit.
1: Inza, għaw, inza. Muri t-toilet.
0: U, eh.
1: U, xarra puċċek.
0: Eh, un bat jirġi għabad nisħana over and over again.
1: Imma, that's a you problem.
0: Cedric qabel miħaj għalli 1 million jew 1 billion per sen.
1: Waj, ma Cedric.
0: Rajtek, proċet Cedric.
1: Naqblonek, Cedric.
0: Għawnek għarax batlek, għelfir, batlek luk għallek. Għallek għawnek, skużani, għel. Imma billi tuħu kardigin, ma naħsibx ħata għad-dinja.
1: U ma nuħu kardigin, għassi ġini frasi, noħroċ barra dibda tere.
0: Summu fil-basket, mela. Mux għandeg għek tilbsu issa. Għallek fil-basket. Aċċetta għeli, dil hot take, qablu miħaj għawnek n-nisu. Qablu miħaj, u.
1: Natun aktar ċans.
0: Għara, ixtaħseb inti n-nis li għandhom jħossu sħana għandhom jażlu ma temperatura, ovvjament fis-sajf, u n-nis li jħossu l-kesħa. Dal-istaġun għandhom jilbsu kardigin jew għas-sweater żgħir.
1: Sweater. Sweater. Sweater,
0: eh? Daqsxejn ingliż, 9 9 0 8 9 7. Let us know.

0: Welcome to the earrings for Ida Lissam Bay. Daqt iduqqu minuta l-bod biex duqqu 26 ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Bos gamment, tidher kuntenta u negħej.
1: Le għaxrajn abadali. Nis li jħossu sħana. Għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
0: Ekku tal-kamra.
1: U min iħoss il-bart għandu jġib cardigan. U jiena minix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti.
0: U min jikkola s-soltu rajh, no, għax ovvjament jitaqbad.
1: It-temperatura 24 degrees ġo studio li aħna din bil-qiegħda hija tajba. Ma jinsax nifhem din is-sħana.
0: Ismani. X'inhi? Gejl għaw sħana. Għaw sħana, jiena l-ewwel wieħed li mbagħad ħafna mis-sħana, speċjalment fis-sajf, qiegħed bil-komba qasira bħalissa qiegħed b'xorts u xorta tirħoss is-sħana bħalissa qiegħed 24 grad Celsius terbo zero u inti lili taħsibni li jeħa noqgħod b'temperatura hekk. No way, insa.
1: No way, Jose.
0: No way, Jose. U batunna batinna ngħid għalinna 1,000 jew 10,000% jien inħoss ħafna sħana fl-uffiċċju nkun tajjeb. Imma naħalli l-ħudi l-uffiċċju kif ħoss il-bard jilbes lilu. Prose, te, ek, naqbel, jien jekk tħoss il-bard. Maġa xejn il-bislu xi trid nagħmel naqbad inneħħi bil-boxer xogħol.
1: Le tinża xi impaċenzja.
0: Żaqqi barra.
1: Le tinża xi. Nur
0: is-six pack, le nixtieq nixtieq. Nixtieq nixtieq. Żejda kienet, żejda.
1: Joshua batinna wkoll u għalinna hekk.
2: Hello guys, jiena Joshua. Nixtieq ngħidilkom thank you tal-kumpanija li sommuna sewwa fuq ir-radju. Issa,
0: grazzi.
2: Fuq is-suġġett tal-air condition. U minn ħoss is-sħana u minn ħoss il-bard.
0: Ejdinna.
2: Semmejtu ħafna punti importanti, gejl ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
0: Proset!
2: Imma l-problema mhux minn ħoss is-sħana.
1: Il-problema rajin.
2: Minn ħoss il-bard.
0: Ekk! Proset!
2: Biss minn is-sajf, sħana ħafos.
0: Issa
2: ovvjament. Minn ħoss is-sħana ma jistax jinsa. Irdi pop diġenti.
0: X'tagħmel?
2: Minn ħoss il-bard jista' jilbes.
0: Proset!
2: Mux jek jowle.
0: Ekku.
1: Ekku.
2: Dispieġini għajli, ma ħaj kolli naqbel. Għannis ħaj kolli nkun kontrigdit.
0: Proser ħabib.
1: Imma jina Joshua oġobni xorta.
0: Għalix.
1: Għal għaldi darba mux ħanaqbel miħak. Ġifri is-soltu Joshua jaqbel miħaj.
0: Xorta t-li dawara favori. Għasirit nemmen.
3: 897 Bay.
4: Hello Malta. From the 10th till the 23rd of August, great offers at Eurospin. Chocolate croissant, 10 pieces, 500 grams by Dolce Ando at €1.69. Eurospin. So clever, so good.
5: Skip the slow trip. Take the Gozo high-speed catamarans to Gozo from Valletta, Sliema or Bujuba. Book online on gozohighspeed.com.
6: To buy that AC.
7: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965 4001 or visit punta.mt.
8: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
9: Set sail on an unforgettable adventure.
10: The story has just begun.
9: Leaving her island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
10: Restore the heart of Te Fiti.
9: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
11: Traffic.
12: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Update ta' traffiku, l-peak ta' traffiku ġiex minuti l-bod biex doqqu 6:30 kwarta wara nofsinhar. Jidher li naħa ta' fuq ma tantx hemm traffiku ta' barra minn hawn imma ftit żgħira l-arbiel u Mikel Anton Vassalli kif mal-Pembroke kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan ukoll għadha timmarka aħmar kif taqbeż il-Balluta, triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George. Jidher li triq reġjonali mhixi sew ma għadu timmarka aħmar tal-ħinijiet il-Marsa Hamrun bypass direzzjoni sejrin kemm għal Hamrun kif ukoll għal Marsa. L-aktar imwekkel lejn il-Marsa għal Domoro. u triq Diċembru 13 ftitżelet ir-xattina tal-gżira speċjalment timmar kaħmar fuq l-istatana kif ukoll ftitżelet tal-barrani kemm għal ħalta xien kif ukoll għal Santa Lucia. Bħassoltu fakrek jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet infurmana fuq 99-000-897 u biex inkomplu former number one ta' base of 40 ta' Sunbase ma' Home Record fuq bejt laqna bija.

0: Rudimental, Ella Henderson, kollaborazzjoni enormi, jisma Ella Bias 16 ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon il-kulħadd. Alla volja minn top ġidin taqblu miegħi għal din darba.
0: Ara,
1: għax dak importanti.
0: Ek biest kont tisma.
1: Imma ħana jek fil-ħajja wasa xtel baħdejjem.
0: Right.
1: Sometimes you lose, sometimes you win, I win a lot, but sometimes I lose.
0: I win a lot as well, msomma li ma tħanġ tilbaħ ħafna. Għalek dejjem niddissem f'sitwazzjoni bħal dawn. Il-hot takes tal-lum kienet din il-hot take tal-lum li n-nies li ħossu sħana bħali għandhom jiddeċidu huma t-temperatura tal-kamra speċjalment fis-sajf u n-nies li ħossu l-kesħa għandhom jiġibu jew xi cardigan, ġaketta, sweater li jkun jiġifieri u batunna ħafna nies li qablu miegħi sewwa dik li ngħid ara bad innara jiġifieri ħniċċekkja min żvenn għalilna hello jiena għalija jagħmlu li jridu blejsi ma ġieli jbaxxulu li lanqas bil-ġaketta ma tkun tajja biex ksieħ enormi mbagħad idejja. Jistaġnaw, jew jistaġnaw, kif de?
1: Jistaġnaw.
0: Jistaġnaw, eżatt. Uniblarih meta noħroġ barra.
1: Emma, ħna żvenn. Żvenn, tifhem. Ismani, apparti miċ-ċajt, issa naqas għajdhom naqra teknikel x'ismu, temperatura suppost medja 24 tkun.
0: Iva, ma 24.
1: Nemmot għandek forni jaqbad dejk. Sewwa qiegħed tidrek.
0: U li tkun tridu 22.
1: Ġara. Issajjar li kelt.
0: Eżatt, fimtek.
1: Imżaqek iċ-ċess mal-kukel u fimti ma' nifhemek biex temperatura ma'.
0: Id-dawlu jgħad switch naw kol tittifhem ukoll. Il-veri le hawn isħad, aw tkun tridu 22, mhux hekk.
1: Batilna Frank insomma, batilna.
0: Batilna voice recording, isma' waħda.
2: Hello. Jena Frank Missouri.
1: Hello.
0: Kif aħna Frank?
2: Gail. Arma cardigan.
0: Ej, cardigan, ej dilo.
2: Kiko wejtin namlu.
0: Ek.
2: Wejtin kun kondu.
0: Vera.
2: Cardigan kun konda.
0: Vera.
2: Sawa.
0: Sawa.
2: Ek, jera. O sawa fi sajf. Ara fi xitwa, kif kun tridu suni ktarinti. Għamlu suni ktarinti.
0: Ekko, prosa.
2: Ma fi sajf. Naqsa fir Bahrajn, eh?
0: Ej!
2: Tawa!
1: Le, skużawni.
0: Proset Frank!
1: Anka għawek għanna l-informazzjoni u l-studji li juri. For summer, the ideal balance and comfort and energy saving is 25 degrees Celsius.
0: Oh, le, ma dak war-room temperature imma kiel tan mandu xaq.
1: For sleeping, 23 to 24.
0: Is-ħara ta' Malta hija tal-biża', speċjalment il-humidity li hawn u Malta, tkun 3 to 22. 18 forsi too much, vera, ma tu anzi jien kieku jien nitfgħu 21, ngħid veri dak it-tip.
1: Ma nafx, għalija naqwis. Christine għaltilna hekk.
3: Hi Gail.
1: Hi.
3: Christine.
1: Hi
0: Christine.
3: Kellimni lajk kollok il-menopauza.
1: Għanna
3: raw tibqax bl-istess ħsien. Għandu raġun rajn sabiħa did-darba.
1: Did-darba, oħra did-darba.
0: Ale, għandu raġun, daqsejk, proses Christine.
1: Menopauza hija xi ħaġa oħra, meta nasal għalija inċempillek personalment.
0: Rajta, inċempillek, toħroq
1: opinjoni. Probabbli narma fan moni.
4: It's Taylor Swift.
5: Taylor Swift.
4: I love you so much.

0: Mars, I just smajt il-16 ta' filaxija u wasal ħin għal-aktar biljetti xirrebħu għalik tiju.
1: And the winner is... Win! DJ Internazzjonali, aħna kollha nħobbu mid-DJs il-Malti, aħna where there's a party, I mean.
0: There's a multi-citizen.
1: Mid-lulu, insomma.
0: Dejjem, dejjem.
1: DJ Zerb, Malta, fit-18 ta' wissu, ġewa, kafe... Del Mar u aħna għanna isma di par biljetti għalik u għal 3 minn sħabek.
0: Ekku.
1: Sewwa ġifieri tmorru grupp Hello Hello ġewwa kafe Del Mar tilbsu naqra eksab.
0: Fancy, fancy, fancy.
1: U kull ma tagħmlu tagħmlu biex tibatuna jekk ovvjament tistgħu tmorru sewwa saw itlu għalijek tistgħu tmorru fit 18 ta' wissu ibatunna Zerb fuq 99000897 biex daw il-biljetti ikunu tagħkom.
0: Ekku, għalissa sa kemm tibatilha dak il-messaġġ Sabrina Carpenter jisma' Espresso fuq bej.

0: ġejda kil weekend 50 Cent jisama In The Club fejna nisem bej kif nisemmu Il Club.
1: And the winner is Win with
2: popolarissimu Zerb ġej Malta famus għal-mwaki u addicted ġewa Cafe del Mar fit-18 ta' wissu u aħna kien baqgħanna l-aħħar set ta' biljetti mhux wieħed, mhux dejn, mhux tlieta, imma erba' għal persuna waħda biex tieħu lil-sħaba jew il-lovers, I mean, kif tidu intom sew waħna f'idejkom.
0: We don't judge, we don't judge.
2: U aħna qed trendim għażilna lil xi ħadd.
0: Lil-bekka, proset bira bekka dik fisser inti flimkien ma' tlieta oħra minn sħabek, insomma, partes, insomma, se jkunu li jkunu jiġifieri aħna.
2: Ma nafsi meċi tawk il-buqtates.
0: Le, il-buqtates le.
2: Le, għasi posto memme. Kimma jħudu l-ħabib, ħabib, n-nanna, n-nanna, u jibħidu.
0: Fidej, ħudu għoslu, msomma.

0: Bieber Rexha Faithless fuq Aiden Isem Bejsa ma' New Religion a 6:06 snaqsin 3 minuti ta' filgħaxija. Good evening li kulħadd li jismana.
1: Good evening li kulħadd. Lum aħna l-aħħar ġurnata qabel il-Santa Maria x'aħna viva Santa Maria.
0: Idelhom fejn huma l-malġi.
1: U l-bieraħ kien hemm is-social eclipse jew
0: solar eclipse għax għattela social eclipse biżbalħa. Le jina il-bieraħ sewwa jina ħrixt bin-nuċċal ilew qed għandna lil Jake magħna, insomma Jake tkellem waħda jdinna għax jinfaqib kien bagħad jdinna.
2: Good afternoon. Għalek Ryan, please.
1: Rajt social eclipse.
0: Il-bieraħ rajt social eclipse.
2: Taħna qata slip please.
0: Jina waqgħet ħażin għax il-bieraħ kellna daqsxejn ta' filming insomma wara il-show u jiena ġibt il-nuċċal li daqsxejn speċjali tiegħi il-biss daqsxejn ta' ħwejjeġ polit insomma biex nagħmel din is-sunset din is-solar eclipse.
2: Għalfejn kellek il-best way partikolari.
0: Le għax taf inti nippreppara lieħ solar eclipse.
2: Bil-boxers konsidera.
1: Imma solar eclipse kull xi 35 years nalija ssir biss.
2: Ma tista' tkun bil-boxers biex.
1: Le ma dakx għal fejt il-best pulit.
0: Tottej fuq solar eclipse biex not mela 6% tax-xemx tisparixxi. Hija werda hype. Le ma qedna naħa daqs overrated.
2: Wara toqgħod il-best pulit għalija mela.
0: Le ma ksiebt kull ħadd jiglu xi solar eclipse ra jem is-solar eclipse fit minn qisin oxrin.
2: Imma għax kif jgħidulek ċertu ħsibiet.
0: Le vera, vera, mhux biex ċejda dejlek ġew
2: il-kelb. Kien bissut fuq il-bejt biex joqgħod jara solar eclipse.
0: Importanti jew. Imma jħoss li it's a bit overhyped. Ekkin hos jina, ma nafx.
1: Jina l-hos li xtaqt iftakart. Ma nafx kemmi overhyped. Ta' xina xtaqt nara, ġina ma tanċi s-sir. Imma xie s-sir kull sena, jow kull sentej, jow kull erba snin pa' l-World Cup.
2: Darba li jimis s-sir, kullu bil-bastuna xtaċ.
0: Mura rana, ġibiri. Imma...
1: Imma jina xtaqt iftakart, jina vera memoria ta' goldfish ta' kem tlaqt minna unjek.
0: L-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet,
2: l-ħaqqa t-tiet,
0: l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħaqqa t-tiet, l-ħa

dem time ta' Lizzo fuq Bey Chanella onek. Lizzo li propju għada kemm tillonċi għal fifth album tagħha f'Ġunju li għadda u reġgħet issa għamlet comeback fix-xena mużikali. Għax konna inna ma nisimgħu xi ħaġa minn għandha to be fair. Jekk forsi inti m'għandekx min idea minn Lizzo, Lizzo hija kantanta illi tisħaq ħafna fuq il-body positivity u l-fat liberation insomma u kellha naqra kontroversja dejja mhux ħażin għal-ftit ta' snin. Propju din is-sena hija waħda mill-covers kbar ta' swimsuits u irnexxiela wkoll tkun waħda mill-luċu hekk fejn li tirrepreżenta dawn l-affarijiet ħa ngħidlek u apparti li hija kantanta bravissima hija wkoll waħda li tiġġieled għal dawn l-affarijiet.

Irish ta' siklo fu bej Chanella unek għal-ħamiz flaġija. Dali semek siklo, tifakarni fxaħġa azjatika, fxaħġa koreana. U najlegri fidal biraħ kontet nara series korean u speċajtu kien vera vera tajjeb. U huti kienu jidom jajdu li, meta ġirra jidu l-misma taf xie series tajjeb jew xie film tajjeb li nstanara. Dejjem jgħidu li xana qabad is-series Koreani għax vera vera tajbin u jnisni jekk qatt ma kelli dik il-ħajr li rarahom imma ħanajlek issa wara dal wieħed li spiċċajt naħseb kull wieħed Korean li ħajda jitlali ħanibda narah u jekk inti hemm barra li qed tismani tob tara xi series hekk fuq Netflix u ma tafx ħa taqbad tara mur ibda xi ħaġa Koreana għax qed ngħidlek vera vera tajbin jiena kelli ħabta nara aktar u mbagħad inti meta tara xi ħaġa jibqgħu jitilgħulek simili tagħha xi dokumentari jew inkella xi series Spanjol imma mbagħad jispiċċaw kollha l-istess. U dak kellu naqa storja partikolari jekk differenti, so I highly suggest li tmur tara ħina domt nikkużintra sakemm bdejt imma isma' minni u jekk tfittex series tajjeb mur għal xi ħaġa Koreana.

model fuq bej Chanel hawnhekk. U ftit għalini lu kon qed nitkellmu fuq series u series hekk daqsxejn differenti Koreani. Jina qabel kont imdorrija nara ħafna, ħinti fil-verità meta tara xi ħaġa Netflix dejjem jissuġġirixxilek xi ħaġa simili tal tkun rajt. U jina kont isniqbad samil tħab taqbad ma daw series Spanjoli u l-iktar ħaġa li ddejjaqni hija meta tkun qed nara xi ħaġa li tkun oriġinarjament b'lingwa oħra f'dan il-każ Spanjol u jkun hemm translation bl-Ingliż u leħen ma jibdix jaqbel ibda vera tittikani ma tant kemm ikolli kurzita għall-istorja li nispiċċa narax, nispiċċa xorta nibqa' narax sal-aħħar għax il-kurzita tikolli, ma nkunx nista' noqgħod biha nnifsi għal volja film eħex. Kler eżempju tgħidli mhux biċċa film x'interessani, ma jiena xorta toqtolni l-kurzita, irid inkun naf kif spiċċa l-film. So issa jekk forsi inti x'bajt tara ħafna dawn l-episodji Spanjoli, jiena nissuġġerixxilek illi tibda xi ħaġa minn daw is-series Koreani bħalissa din vera trend u vera.

Ta' hojżer fu bej Chanel hawnhekk. U hekk kif qegħdin għall-ħamis flaxija, jiena xi nfakrek illi għadha tirritorna l-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa cinemas taraw film kompletament b'xejn flimkien ma' complimentary drink u anki popcorn. Kull ma tar tagħmel biex dan kollu jkun tiegħek waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 b'isem tal-film li taħseb li Ryan O'Gale qed itok il-ħiel tiegħu li taqta. Bażikament ħajkunu qed isemulek tliet kelmiet li jirrezaw ma' dak il-film u inti jekk jirnexxielek taqtax film qed jgħidu kemm tibgħatilhom messaġġ u tidħol fiċ-ċans illi dan kollu.

li tiftakara din it-throwback speċjalment jekk kont mur ġewwa dak il-krab partikolari ta' Paċeville. Konna nismawha kemm il darba din kienet throwback li lili nqanqlit li hekk xebha memorji ta' dak iż-żmien u tkun għandek żgħira. Din kienet Raiden fuq bej ċanella hawnhekk għall-ħamis flaxija u nfakrek illi jekk inti jogħġbuk throwbacks li forti jiġalux titbissem jew ifakruk f'xi memorja ħelwa li d-diska ġilblek magħha. Aħna kull nhar ta' ħati konna sa tgħid sħaħ id-dedikati għall-aqwa throwbacks. Però għalissa nkomplu.

Translator fu bej Chanel un ekk ħanajlek din id-diska fil-bidu ma tantx kienet toġobni u mbagħad jisni I got used to it u llum il-ġurnata saret waħda mill-playlist tiegħi ħanajtek. Rajt shooting star jew il-bieraħ jekk rajt shooting star, il-bieraħ kienet waħda mill-iktar ġranet fej kont għandek iċ-ċans li tara shooting star għax apparentament kien hemm xi momenter shower kienet jiġifieri l-iktar ġurnata tas-sena il-bieraħ u llum, l-iktar ġranet tas-sena fejn tista' tinserta shooting star. So jekk forsi ma lħaqx rajt waħda l-bira, il-lejla make sure jekk li tmur naqra f'postijiet inqasim dawlin ħall-ħares lejn is-sema u forsi tinserta xi shooting star u tagħmel xi xewqa xi xi wish min jaf. Għax jgħidu li meta tara shooting star suppost tagħmel wish u min jaf jekk tiġix reali jew le, ma tajt tal-inqas tkun pruvajtu. Però jiena lista ngobri ma' somber, homebreaker.

bej tarej, Chanella unek. Allura, xinu għal-pjaniet tijak jekk għal-ġranet uff li ġejjin, jekk forsi għadek għatuħuċa d-dawn tijak il-ġimad dirla, jekk kif ħajkonna l-festa nar is-sibt li ġej, għal-ħafna minn ma jaħdmux fil-weekend, għal-liħ irrelevanti jew mitluf għal-ġurnata festa, ma għalina li ġejjin naħdmu fil-weekend, tajjeb u li kollok festa, jekk kollok nara break it well u tagħmel forsi dawk l-affarijiet li soltu ma tilħaqx tagħmel kull nar ta' sibt x'taħseb. Xi naqra qadijiet li fil-verità ikun qadi żgħir ma joħodlok ħafna ħin. So ikollok bżonn dik il-ġurnata ekstra fil-ġimgħa biex tlaħħaq tagħmel dawk l-affarijiet x'taħseb.

Kem niftakar ħaxara din id-diska kienet waħda mill-favoriti tiegħi meta kont żgħira ta' Britney Spears Oops, I did it again fuq bej ċanella unek u propju l-bieraħ 12 ta' wissu Britney Spears ippostjat illi ħa tkun qed tagħmel ġiex proġetti ġodda però ma qaltilni x'inhu huma u ħaġa sabiħa hija wara li kitbed din il-post wara ftit ħin iddilitjata ovvjament ħafna mill-fans laħqu rawha u kulħadd isaqsi fuq l-internet dalgħodu min jaf ħajkunu hekk il-proġetti ġodda tagħha tajt xi ħaġa fix-xena mużika jew forsi xi ħaġa kompletament differenti. Ovvjament la ma nafux iktar informazzjoni, kull ma rridu nistennew nittaraw, nistennew u naraw, skużani.

0: Merit Neyri Jane och internation ett kalmo al program i horta homegrown fej med fl studio se rekord lill grupp il jdid Jon fej maħom ser nkwad nitkalmu dwar l-ħar single l-ħar ġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
1: Homegrown with Jane, Monday nights from 7 on 897 Bay.